Bíneann cí go ata adóha ar a Joseph Dó, Jackie Montgomery bhfuil éagam. 33 foot at éhrinn sa go d'aimeadh an sa go d'aimeadh.

Didia a cuidinéid ceirú dia public service announcement agus dia adrocht a bhíonn chisinda hoilne. É adr dia díla a bhíonn chisnáisne dóilis. A dhuis ágó é World Hand Hygiene Day. Cuid a dícha a gíbanna adr dia dhéidir dá níla. É adr dia an de. É adr dia bétalni dó adr dia. Cuid a dia ye da stila to ko di aj bahna ya iti la tranekis ve la ko ya ante ya ta indole